0: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ واجد اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ریاستی وزیر سری دھر بابو نے کہا ہے کہ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈیچل ملکاجگیری اضلاع پر مشتمل کیور کے دائرہ کار کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دینا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے مطابق قانون لایا جائے گا۔ وزیر ریونیو پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ عوامی املاک کے تحفظ کے مقصد سے حکومت نے ریونیو اصلاحات شروع کی ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے برکس کی صدارت ہر سال تبدیل ہونے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی سرگرمیوں اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے اور ریاست میں آج اور کل بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم مودی نے برکس کی صدارت ہر سال تبدیل ہونے کے باوجود گروپ کی ادارہ جاتی سرگرمیوں اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے برکس کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں برکس سربراہی اجلاس 2026 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میکانزم کے ذریعے ٹرائیکا کے تحت تمام اقدامات اور اجلاس کے نتائج پر مؤثر انداز میں عمل درآمد اور فالو اپ یقینی بنایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برکس ممالک کو آئندہ 20 برسوں کے لیے ایک نیا اور بلند حوصلہ ایجنڈا تیار کرنا ہوگا، جس کا آغاز خود گروپ کے کام کرنے کے طریقہ کار میں بہتری سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے سمندری جہازوں کے عملے کے لیے سی فیررز ایمرجنسی سپورٹ نیٹ ورک قائم کرنے کی بھی تجویز دی، تاکہ مشکل حالات میں متعلقہ ممالک کی بحری اتھارٹیز اور سفارتی مشنز کے درمیان رابطہ کے ذریعے فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ مودی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ برکس ممالک کے درمیان اتحاد اور اتفاق رائے کو عالمی سطح پر ٹھوس نتائج میں تبدیل کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ برکس کسی کے خلاف نہیں بلکہ سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کے اصول پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال برکس اپنی 20ویں سالگرہ منا رہا ہے اور گزشتہ 2 دہائیوں میں اس نے عالمی سطح پر اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے۔
1: آج برکس کے دیش وشو کی 50% پاپولیشن، 40% جی ڈی پی اور 25% سے ادھک ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان ورشوں میں جہاں گلوبل جی ڈی پی قریب 2.5 گنا ہوئی ہے، وہیں برکس دیشوں کی کمبائنڈ جی ڈی پی قریب 4.5 گنا ہوئی ہے، یعنی برکس کی اکانومک اسٹرینتھ دنیا کی تلنا میں قریب 2 گنی رفتار سے بڑھی ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ ہندوستان کی برکس صدارت عوام مرکوز اور انسانیت کو اولین ترجیح دینے کے نقطہ نظر پر مبنی ہے، جبکہ لچک، جدت، تعاون اور پائیداری اس کی اہم ترجیحات رہی ہیں۔ اسی ویژن کے تحت ملک کے تقریباً 30 شہروں میں 350 سے زائد اجلاس منعقد کیے گئے۔ عالمی جنوب کے سلسلے میں مودی نے کہا کہ یہ ممالک عالمی بحرانوں میں سب سے آگے ہیں، لیکن فیصلہ سازی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے خصوصی مراعات کی ساخت کو شراکت داری کے پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے پر زور دیتے ہوئے عالمی حکمرانی میں اصلاحات کے لیے 10 تجاویز مشترکہ طور پر تیار کرنے کی تجویز پیش کی، جنہیں آئندہ سربراہی کانفرنس تک برکس اصلاحاتی روڈ میپ کی شکل دینے کا ہدف ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے معاملے پر وزیر اعظم نے کہا کہ اب مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اس سلسلے میں مذاکرات کو واضح مدت اور ٹھوس نتائج سے منسلک کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں میں ووٹنگ کے اختیارات، قیادت کے عہدوں اور پالیسی ترجیحات کو موجودہ معاشی حقائق کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت اجاگر کی۔ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے مانسون اجلاس کے چھٹے دن آج صبح اجلاس شروع ہوتے ہی وزیر امور مقرنہ سری دھر بابو نے عوامی اعتماد ایکٹ بل پیش کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے مختلف بڑے شہروں اور قصبوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد بہتر اور مضبوط حکمرانی کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معمولی نوعیت کے جرائم میں سزاؤں کو کم کرنے کے جرمانہ عائد کرنے کی گنجائش فراہم کرنے کے لیے ترمیمات کی جا رہی ہیں۔ اس بحث میں سرکاری چیف وپ آدی سرینواس، سی پی آئی رکن کے سامبا سیوا راؤ، کانگریس رکن ڈی ناگندر اور بی جے پی رکن پائل شنکر نے حصہ لیا۔ وزیر سری دھر بابو نے کہا ہے کہ حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میڈیچل ملکاجگیری اضلاع پر مشتمل کیور کے دائرہ کار کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دینا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے مطابق قانون لایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2090 لائڈر سروے نمبروں میں مکانات اور تالابوں کی 3D میپنگ کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری قرضوں کی منظوری میں پیش آنے والی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مختلف قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج اسمبلی میں بتایا کہ ترمیم شدہ قوانین کے بارے میں کلیکٹروں اور کاروباری افراد میں بڑے پیمانے پر شعور بیدار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تجارت کو آسان بنانے کے مقصد سے عوامی اعتماد قانون لایا گیا ہے، جس سے چھوٹے کاروباری افراد کو کافی فائدہ ہوگا۔ وزیر ریونیو پی سریواس ریڈی نے کہا ہے کہ عوامی املاک کے تحفظ کے مقصد سے حکومت نے ریونیو اصلاحات شروع کی ہیں. اسمبلی میں 22A کے تحت ممنوع اراضیات سے متعلق مختصر مدتی بحث کے دوران وزیر موصوف نے الزام عائد کیا کہ سابق حکمرانوں نے دھرانی پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے لاکھوں ایکڑ اراضی میں بے قاعدگیاں کی. انہوں نے بتایا کہ دھرانی میں موجود خامیوں کے باعث موصول ہونے والی 500,000 سے زائد درخواستوں کو حکومت نے حل کیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ 125 سال بعد ریاست میں جامع اراضی سروے شروع کیا گیا ہے. پائلٹ پروجیکٹ کے تحت اضلاع کے مختلف دیہاتوں میں سروے مکمل کر کے کسانوں کو پاس بکس فراہم کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئندہ 1.5 سال کے اندر ریاست بھر میں اراضیات کا سروے مکمل کر لیا جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ بھو بھارتی قانون میں موجود ماڈیولز کی تعداد 80 سے کم کر کے 5 کر دی گئی, جس سے کسانوں کو درپیش مشکلات میں کمی آئی ہے. یہ آکاشوانی ہے. ریاست میں خواتین کو صرف قرض حاصل کرنے والی مستحقین کے طور پر نہیں بلکہ معاشی ماہرین اور اثاثوں کی مالکان کے طور پر بااختیار بنانا حکومت کا مقصد ہے. یہ بات وزیر بہبودی پسماندہ طبقہ اسی تکا نے کہی. انہوں نے کہا کہ خواتین کی معاشی خود مختاری کے لیے اندرا مہیلا شکتی اسکیم ایک نئے معاشی ماڈل کے طور پر سامنے آ رہی ہے. سیتکا نے بتایا کہ اب تک خواتین کی تنظیموں کو 70,000 کروڑ روپے کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں, جبکہ 1,903 کروڑ روپے کی سود میں رعایت جاری کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں 16 لاکھ چھوٹی صنعتیں قائم ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ خواتین کو بسوں کے مالکان بنایا گیا ہے اور آر ٹی سی کے ذریعے ہر بس سے ماہانہ 70,000 روپے کی آمدنی حاصل ہو رہی ہے. شلپا رامم کے قریب قائم اندرا مہیلا شکتی بازار کے ذریعے اب تک 10 کروڑ روپے سے زائد کا کاروبار ہو چکا ہے. ستکا نے کہا کہ خواتین کی تنظیموں کو شمسی توانائی کے پلانٹس اور اندرا کینٹین کے انتظام کی ذمہ داری دینے کے ساتھ ساتھ جلد ہی رائس ملوں اور گوداموں کا بھی انتظام سونپ دیا جائے گا. ریاست میں آج اور کل بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے. حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی اڈیشہ میں بننے والے کم دباؤ کے علاقے کے زیر اثر متحد عادل آباد, ملگ, محبوب آباد, نلگنڈہ, سوریا پیٹ, کھمم, بھدرادری, کوتاگوڑم کے بشمول دیگر اضلاع میں شدید بارش کا امکان ہے, جبکہ باقی اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش متوقع ہے. آج ریاست کے کئی اضلاع میں بڑے پیمانے پر بارش ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اوسط تا شدید بارش کا امکان ظاہر کرتے ہوئے کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا ہے. وزیر شہری ہواباز رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ڈرون نظام کو مزید مستحکم بنانے کے لیے آئی آئی ٹی حیدرآباد اور اے پی ڈرون کارپوریشن کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا ہے. اس معاہدے کے تحت آئی آئی ٹی حیدرآباد تکنیکی اور علمی شراکت دار کے طور پر خدمات انجام دے گا. مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو اور آئی آئی ٹی کے ڈائریکٹر بی ایس مورتی نے آج معاہدے پر دستخط کیے. ٹی ہارن کے ذریعے مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی. وزیر اسپورٹس سری ہری نے کہا ہے کہ حکومت ریاست کو کھیلوں کی طاقت بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور کھیلوں کو تعلیم سے مربوط کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح کے کھلاڑی تیار کیے جائیں گے. انہوں نے آج قانون ساز کونسل میں بتایا کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق کھلاڑیوں کی تربیت کے مقصد سے ینگ انڈیا فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے. کانگریس کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بی آر ایس کے ارکان اسمبلی نے آج اپنی پارٹی کے دفتر تلنگانہ بھون میں تمثیلی اسمبلی کا انعقاد کیا. اس اجلاس میں ظہیر آباد کے رکن اسمبلی مانک راؤ نے اسپیکر سابق وزیر ٹی سرینواس یادو نے وزیر اعلیٰ جبکہ پی راجیشور ریڈی اور گنگولا کملاکر نے وزرا کے کردار ادا کیے. اجلاس کے دوران فیس ری ایمبرسمنٹ, بابیسے کا معاملہ, پانی کی تقسیم, کانگریس حکومت کے 1,000 دن کی حکمرانی اور انتخابی وعدوں کے بشمول مختلف امور پر بحث کی گئی. آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. ریاستی وزیر سری دھر بابو نے کہا ہے کہ حیدرآباد, رنگا ریڈی اور میڈچل ملکاجگیری اضلاع پر مشتمل کیور کے دائرہ کار کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی دینا حکومت کا مقصد ہے اور اسی کے مطابق قانون لایا جائے گا. وزیر ریونیو پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ عوامی املاک کے تحفظ کے مقصد سے حکومت نے ریونیو اصلاحات شروع کیے ہیں. وزیر اعظم مودی نے برکس کی صدارت ہر سال تبدیل ہونے کے باوجود برکس گروپ کی ادارہ جاتی سرگرمیوں اور تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے برکس کنٹینیوٹی اینڈ امپلیمنٹیشن میکانزم قائم کرنے کی تجویز پیش کی اور ریاست میں آج اور کل بڑے پیمانے پر بارش ہونے کا امکان ہے. اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں.
2: آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں دیویندر ترپاٹھی. भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
2: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है?
3: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई रूप आपराधिक या पूरी तरह अनुचित है। देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के भी कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी, धन्यवाद दीपेंद्र।
2: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. BRICS nations have expressed concern about ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. In the New Delhi declaration adopted on the first day of the BRICS summit 2026, the leaders advocated for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. These issues include sustainable development, eradication of hunger and poverty, and contributing to the global response to climate change. In his closing remarks, the Prime Minister noted that the New Delhi Declaration adopted today provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
1: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
4: BRICS members expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint as well as avoiding actions that could further aggravate the situation. They encouraged increasing efforts through dialogue and diplomacy towards a long-term understanding that will contribute to lasting peace, security and stability in the region. BRICS leaders called for a sustained Gaza ceasefire and unhindered humanitarian aid. They stressed that lasting peace requires a just solution to the Israeli-Palestinian conflict and reaffirmed support for Palestine's rights and greater representation in international institutions. The leaders condemned the terrorist attack in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year in the strongest terms. BRICS members reaffirmed their commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. Earlier, the BRICS Summit 2026 kicked off at Bharat Mandapam in New Delhi this afternoon. Prime Minister Narendra Modi, in his opening remarks, proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. The Prime Minister said the mechanism would enable follow-up of all initiatives and outcomes through the Troika. The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers' emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times.
1: Kya hum seafarers emergency support network bana sakte hain? Iske madhyam se संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द टाइम हैज कम टू ट्रांसलेट